0: Tu rêves d'aimanter les filles, mais t'es mort dans le téléfilm.
1: Oh oui. Le vaisseau mère, c'est la maison. Y'a pas de vermine à bord. Auto, je les commence en raison. Mais je les termine à tort.
2: Coulouche, coulouche, coulouche, coulouche, coulouche, arahou fizzelif. Yeah, yeah, yeah, yeah, yeah. في حومه كارتي دالجي مصغر كنحبي لارجي في راسو كانو غاجي دولا رجعت وراجو كيفاش تقلب لاباجو وهي فين افونجات قعدو كلكو نفراجي والباقي كاع بيرانا شعبي دارو لوك ماما باش يمنعهم الكلام كنحب يعيش في سلام ضربه بدقه للراس عجزير فدلكو الراس نحاولو مام القلم صديق يحبو الالم عيشونا معيشه مره قالولي

0: glace.
1: Mais ne nous trompons pas. Il n'y a pas de violence qu'avec des armes. Il y a des situations de violence. Il y a tel et tel peuple du monde que je connais très bien, où j'ai été tant de fois, où il n'y a plus aucune espérance.
2: كلش راهو في الزليف تشيك ييه تشيك تشيك تشيك في حومة كارتي دارجي مصغر كان حبي لارجي في راسو كان انقاجي دولا رجعت وراجي كيفاش تقلب لاباجي وهي فين افونجات قعدو كالكو نوفراجي والباقي قابيرانا شعبي دارو لوك ماما باش يمناهم الكلام كان حبي عيش في السلام ضربه بدقة للراس عجز يرفد الكراس نحاولو مام القلام صديق يحبو الالام عيشونا معيشة مرة.